ɛno a obi ɛnidi na ɔdaeɛ mesrɛwo sɛ woyɛ obi a woannidi ɛna wodaeɛ woyɛ obi a mɛka sɛ wankasa ebia oyere atukwan wankasa ebia wadwuma mu